0: I Schweiz så har de lagt en kalender som selger som hakka møkk.
1: Ja vel.
0: Ja, det är då bondejenter som
1: är uppe i möck.
0: Så utställt.
1: Hacka möck.
0: I alla fall här är det då.
1: Men bondejenter, det är väl ganska sexy för män, det är det inte det? I alla fall i dessa här kostymerna kor på något halvpupparna hänger ut.
0: Alltså visst då sitter på. Visst då sitter på det här bonderomantik grejen och så vidare så tar det ju inte helt
1: det, av. Nej.
0: Nej. Så,
1: men det är forskel på vanlig stuepika och sexig stuepika som du ser på film vet du och sånt är det med budejer nu.
0: I varje fall här i denna kalendern här den svenska bondejentekalendern
1: ja.
0: Så har du ju fått tag i jenter som absolut ser bra ut för säger det sånt.
1: De har det ja. Ser det?
0: Och så är det väl klädningen som gör att de ser ut så de är bondejenter men jag har ju en misstanke om att det gärna inte är nödvändigtvis bondejenter.
1: Nej. Hur många jenter är det här eller?
0: Det är 12 jenter då.
1: Ja.
0: En för varje månad.
1: Det ska lite till, alltså no offense, men det ska lite till att finna 12 smällvackra bondejenter.
0: Ja, alltså
1: det ska lite till.
0: Och då är det bondejenter som visst nog ska vara där, men så är det då någon gutta som var lite misstänksamma på detta
1: ja,
0: här.
1: Ja, att det var äkta bondejenter.
0: Så de har gjort lite research här
1: för att finna ut av
0: vem jenterna är om de verkligen är svenska bondejenter.
1: Mhm.
0: Och så visade det sig att
1: låt mig gätta, de är varken från Schweiz eller är bondejenter.
0: Det var nästan helt rätt.
1: Okej.
0: För en av jenterna är från Tyskland.
1: Ser det?
0: Men ingen av de är bondejenter.

0: Og så skal vi høre om en superhelt.
1: En superhelt, ja, men de liker vi, vet
0: du. Ja, eller en som tror han er en superhelt.
1: Åja, så han kan ikke fly, eller...
0: Jo, han tror gjerne det.
1: Ja vel?
0: Men han kan jo ikke det.
1: Nei.
0: Se for deg nå at du var gifte og hadde unger og i det hele tatt, og så fant mannen plutselig ut at han hadde lyst til å være superhelt. Så han lagde seg sitt eget superheltkostyme, og så for han rundt på nettene og gjemte seg i busker og spratt fram og skremte folk.
1: Då hade jag sagt försiktigt till ungarna att vet du vad pappa har blivit lite sjuk så man tror man måste låta pappa vara lite i fred nu en stund så hade jag flyttat och rymt.
0: Ja, akkurat. Han kallar sig för The Watchman.
1: The Watchman, ja. Ja. Akkurat.
0: Han har lagt då sitt eget kostyme. Det är ett helt svart kostyme med en stor gule W på bröstet. Dobbelt V för Watchman då.
1: Självfølgelig. Ja. Så han är extremt god att kicka på folk han då.
0: Ja, nei, han på steder hvor han ja, forventer at her kan det skje noe, så gjemmer han seg, og så spretter han frem da når det kommer noen som han tror 20 år.
1: På sånne typiske forbryterplasser på en måte?
0: Ja,
1: ikke. Sånn rett utenfor en gullsmed?
0: Nei, det kan vel være sånn at det enkelte plasser, det har vært mye kriminalitet da, eller et eller annet, så ja. Går han og gjemmer seg i en båsdunk eller bak et hjørne eller et eller annet, og spretter frem litt av og til når han ser noe mistenksomt, eller noe mistenksomt dukker opp.
1: Og hvordan har det gått?
0: Han har ikke avslørt noen ting, men han mener jo det at grunnen til det er jo at når han er der, så kan det jo ikke skje dere.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Så det er jo litt på det nivået. Men

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. En man i 50-årene misstänkt en gress- och lungbrand på Stordegård. Branden blev raskt slukad och ingen person har kommit till skada, men politiet efterforskar nu saken om möjlig uaktsamhet. En man från Etne dömte 27 dagars obetingat fängsel för promillekörning på moped i Vindafjord. Han hade nästan 1 i promille och miste förekortet i 3 år. Mannen är också tidigare dömd för promillekörning. Meteorologisk institut minner om att långvarig törke ökar faren för skogbrand. Bara regn kan nå reducera risken, och de minner om det pågående bålförbudet som gäller fram till 15 september. Samfundsbedrifterna menar renovation må få en viktigare roll i kommunernas beredskapsarbete. Organisationen advarar om att söppel som inte blir hämtat över tid kan skapa stora utmaningar för hälsa, miljö och kritiska samhällsfunktioner. De efterlyser att avfallssällskapen blir en del av kommunernas beredskapsplanläggning. Och strömprisen i Sørvest-Norge håller sig svärt höga og idag. Maxprisen blir 1,67 kr per kilowattimme mellan klockan 8 och 9 ikväll. Dygnprisen ender på 1,40 kr. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland, Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.
1: Når du ute og flyr om sommeren, så har vi jo hørt tidligere at du liker gjerne å sitte med vinduet, med litt utsikt. Det kan jo være litt greit, og da slipper du også å tenke på de som skal reise seg med store mage og skal ut på do et eller annet hele tiden. Da får du sitte litt i fred, så det kan være litt greit. Men hvis du ute og flyr i USA om dagen, så vil jeg være litt skeptiske. Et vindu knuste, og en passasjer forsvant halvveis ut av flyvinduet i 16 000 fot etter at vinduet knuste. Heldigvis så hadde ikke de tatt av sikkerhetsbeltet ennå. Det ikke så veldig store vinduer, så vedkommende kan jo ikke ha vært noe koloss.
2: Nei, jeg kan ikke forstå at det kan fyke folk ut derfra.
1: Ja, det er ekstremt lufttrykk.
2: Ja, okay.
1: Så du blir spagettifisert. Så det er ekstremt trykk. Vedkommende ble jo stygt skadet, men overlevde. Det som antageligvis har skjedd er at en del fra motoren har løsnet, truffet vinduet sånn at det har knust. Så det har dottet ut. Og det er ikke første gang at dette skjer. Det har skjedd før.
2: Ja.
1: Ja, hva tenker du nå? Er du fortsatt like sugen på å sitte med vinduet?
2: Ja, jeg har ikke noe imot ja, jeg er det faktisk talt altså jeg, ja, det er der jeg liker meg best, hvis jeg kan velge.
1: Ja, ja.
2: Det er jo, du får jo et sete tildelt på billetten, men ja.
1: Men altså, når du hører om den slags risiko?
2: Ja, det er så mikroskopisk liten sjans for at det skjer at det.
1: Og akkurat der som du sitter?
2: Ja, nei, jeg hadde ikke vært redd for det altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er større sannsynlighet for at det skjer andre ting, jeg har sagt.
2: Ja, det vil jeg si.
1: At du ramler ned trappene eller blir påkjørt eller et eller annet.
2: Ja, nei, flyreiser i det hele tatt, jeg synes det er voldsomt behagelig. Men jeg hadde en reise en gang i tid, hvor jeg skulle på kurs var det Dagali? Og flyplassen der er jo veldig liten, og noen uker før så hadde det vært to som hadde omkommet, for de hadde fôret rett i fjellveggen der.
1: Mm.
2: Og da tenkte jeg meg om når vi skulle inn for landing der, altså.
1: Ja.
2: Jeg så jo disse her fjellene, og så det var litt sånn, ja, litt småekkelt, men, ja. Men jeg tar det rett og slett som en selvfølge at det går bra.
1: Ja, det må du nesten.
2: Ja.
1: Mange, når det er litt dårlig vær og det blåser litt fra vest, og flyet skal inn for landing på Helganes, og du må på en måte fly liksom mot vinden sånn sidelengs.
2: Ja.
1: Og så retter det seg bare et par meter før landingshjulene tar ned i, så retter det seg, og så går det sidelengs, og så hele flyet rister.
2: Ja, jeg opplevde det.
1: Ja.
2: Jeg sa flyplassen på Dagali, jeg tror det var den, men jeg forbeholder meg at det kan være en annen. Men det jeg er skråsikker på, det var at når man hadde vært på cupfinalen i 2007, det var med fly, og skulle lande på Helganes.
1: Mm.
2: Den flyturen der var det mange som ble skremt på.
1: Ja, det var det.
2: Da rister det, sånn som du beskriver det.
1: Ja.
2: Då ristade det, och då var det många som var livrädda runt mig, det såg jag. Det var många bleka fjes, och så tänkte jag, ja, nog en gång alltså, detta går bra.
1: Ja. Jag husker en gång jag flög till Amsterdam. Och jag vet inte vad han piloten höll på med, men det var den hårdaste landningen som jag någon gång har upplevt.
2: Ja.
1: Det var en så extremt hård landning att jag gjorde regning med att något var ödelagt, att det där flyget kunde omöjligt fly vidare, tänkte jag med mig själv.
2: Okej.
1: Jag tror han bommade lite grann på höjden eller ett eller annat. Jag vet inte, kanske jag tog på flapsen för tidigt, liksom bara hela flyget bara smalt ner i.
2: Det kanske är det då.
1: Nej, alltså flyget taxar nog in, och så säger då kaptenen att ja, beklagt at det ble litt harde landing, men kunne forsikre passasjerene om at piloten var langt bedre og taksa inn til gate enn å lande.
2: Ja. Ja, ok.
1: Ja, jeg tok det med litt humor da.
2: Ja, nei, jeg måtte jo bare ta det med humor jeg også en gang. Da var jeg med fly fra St. Petersburg til Moskva, på ferie der, og det var 2-etasjes fly, det har jeg aldri vært oppi, hverken før eller senere.
1: Ja, ja.
2: Det var første gang i historien jeg var oppe i 2-etasjes fly.
1: Ikke det 24 andre?
2: Så gikk jeg opp i andre etasje, og her må det bli ståplasser, tenkte jeg. Det var så mye folk.
1: Ja.
2: Men det var sitteplass til alle da.
1: Ja, ja.
2: Så hadde vi vært oppe i luft i 10 minutter eller noe sånt, så kom det røyk ut av ventilene.
1: Oi.
2: Da ble jeg litt redd.
1: Så var det kondens?
2: Akkurat. Ja. Så då kom flygkapten kom då på russisk. Ja. Och folk runt mig bara
1: lo.
2: Så då förstod jag att det kanske var så galet detta heller. Så vi slapp att returnera och faktiskt.
1: Ja, ja.
2: Så vi bara fick vidare.
1: Alltså, var det ett russisk fly?
2: Det var russisk. Det var Aeroflot.
1: Förresten,
2: fantastiskt flotta landningar.
1: Ja, jag ser det.
2: Ja, det var silkemykt.
1: Ja,
2: det var lite rykter om både Aeroflot och Spantax på den tiden.
1: Ja, stämmer.
2: Men Spantax har ju aldrig tagit.
1: Men Aeroflot har du testat?
2: Aeroflot har jag testat.
1: Från Moskva till Sankt Petersburg.
2: Ja, andra vägen, moment.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så det var väldigt bra.
1: Ingen fara där.
2: Ingen fara. Nej, bara lite dryck utav ventilen.
1: Jag husker jag var i Istanbul.
2: Ja.
1: Och så var det liksom omrockeringar på några flights och några grejer. Och så kunde jag välja mellan att fly tillbaka igen till Oslo enten med Aeroflot eller SAS.
2: Ja.
1: Och då valde jag SAS.
2: Ja väl.
1: Jag följde det var liksom.
2: Ja, det gör ju en väljer gärna köttkakor framför turkisk mat också. Alltså det tar det safe.
1: Ja, eller ja, så hvis du är i syden och de frågar kan du vilja ha dricka så svarar du cola för då vet du i alla fall att
2: du
1: får nog du vet vad jag är för nå.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Nej, men testa lite ut också.
1: Ja, ja.
2: Kvar grejt det
1: jo. Är det flott? Hot, hot, hot.
2: Ja, det var hot det alltså.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Ett löft för ditt hus.
2: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
1: Sunnhordland fasadvask.
3: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar. Och i resten av Sunnhordland, tänk god pris. Ring för avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Det har skjedd igjen. Nok en gång så har folk blivit verfast på pub.
1: Och jag trodde du skulle snacka om en rekord dig nu.
0: Det är England detta här. Det har ju snöat kraftigt og i England och vi hörte ju om folk som satt fast i Haukeli-tunnelen bland annat.
1: Ja.
0: Och där var det väldigt gott över ett dygn.
1: Ja. Så kom ju checka sitta fast på en pub inne i England.
0: Alltså det blev stående fast då på vägen och så blev de hämtade därifrån då och så inlogerat på en pub.
1: Mm.
0: Hvor det var plats då totalt så hvor de fick en 150 man då, det var det fullt.
1: Ja.
0: Och där blev de faktiskt stuck i 9 døgn.
1: Oj.
0: För vägen var rudda igen.
1: Ja.
0: Och i löpet av denna 10 år så grejde de att tömma hela tanken med öl. På uforklarlig vis.
1: På uforklarlig vis.
0: Ja. Så vi hade haft det lite käckt då.
1: Ja, det tror jag på. Ja.

0: Det är mycket som kan kallas för konst. Ja. Och nu ska vi till Tjeckoslovakia där det är en konstnär nu som menar har funnit på något helt nytt.
1: Ja väl, nu är jag skicklig spänd.
0: Det är konstnären Giri som nu ska sörja för att de som från förr av gärna inte är väldigt intresserade i konst plötsligt ska bli jätteintresserade i konst.
1: Okej.
0: Ja.
1: Nu är jag spänd.
0: Ja, det har självfølgelig med nakenhet att göra.
1: Självfølgelig. Yes. Det ska som regel inte så mycket mer till än det.
0: Ja, och konstnären Giri, han har funnit ut att han för att få folk intresserade i konst så man kombinerar de två tingene som han menar sitter starkast i folkesjälen.
1: Sitter starkast i folkesjälen. Nakenhet och öl pleier ofta att hänga gott samman.
0: Nästan. Det är nakenhet och nationalfølelsen. Och då snackar vi om flagge, landets flagg. Och det han nu gör alltså, han lager kunst utav flagge vid att mala det på kvinnornas underliv. Och detta blir kallt för konst.
1: Ja.
0: Och det tjeckiska flagget, det har alltså en blå trekant överst.

0: I rättssaker så må du uppföra dig.
1: Ja, det bör du väl helst, eller så kan du väl faktiskt bli vist ut av rätten, eller du kan få hårdare straff så i form av att du plötsligt uppför dig ufint i en rättssal.
0: Det är helt riktigt.
1: Ja.
0: Och där som du visar förakt för rätten så kan du faktiskt bli idömd en straff där och då.
1: Ja.
0: Då kan du riskera att sitta några dagar i arresten rätt stället för att du inte har uppfört dig. Så det är viktigt att uppföra sig, eller så kan du få mycket problem. Och i USA här så är det en trötting.
1: En trötting faktiskt.
0: Som stod tilltalt för narkotikakriminalitet. En 33-åring som grejde det kunststycke och gäspa.
1: Ufta!
0: Med andra ord, han var
1: väldigt
0: trött.
1: Ja. Alltså det får du käft för till och med i klassrummet nu, det vet du, och lärarna som sitter och gäspa. För då respekterar du inte läraren som står där och prövar lära dig.
0: Det är tydligvis någon som menar det.
1: Ja.
0: Det syns jag är lite rart, för det är helt naturligt att gäspa.
1: Ja, men så är det lite, alltså, du ska ju pröva att hålla dig våken både i en rättssal och i ett klassrum för sovet och på arbetsplatsen. Nu så ska du ju pröva att hålla dig våken.
0: Men gäspning smittar ju faktiskt, är ju ja, bevisat att visst en person gäspar så vill no, det andra som ser det gärna själv föla att de tränger att gäspa. För du blir påminnad att du kanske är lite trött och då gäspar du automatiskt själv också. Så det där är faktiskt bevisat att det sker. Det är frigörande för kroppen att gäspa. Och det är sunt att gäspa.
1: Så det är sunt att gäspa, ja.
0: Så följer du dig trött och du gäspar så ger det en slags utlösning och du frigör någon energi av ett eller annat slag. Så det är flotta grejer det.
1: Jag hör ju det att du
0: så
1: kunde gått
0: allt du kan.
1: Ja.
0: Men vara lite försiktig hvis du gör din rättssak.
1: Ja.
0: Det kan bli förakt för rätten.
1: Det kan bli förakt. Ja, vad skedde med han då?
0: Jo, alltså han blev i utgångspunktet dömt till 6 månader i fängsel för narkotikakriminaliteten. Men fördi han gäspa och visste förakt för rätten så blev han idömt 2 år i fängsel istället för.
1: Istället för 6 månader?
0: Yes.
1: Oj, san, det var en dyr gäsp.
0: Ja.
1: Ja.